0: نو رجوع ہے پروگرام رسنگ دی جی
1: پروگرام پټه زبردست دی
0: جی ها ډیر مهرباني نو
1: سلام بھائی ته سلام وای
2: وعلیکم السلام
0: سلام پروگرام اندا سر وړي
1: پروگرام د وخت تاسو نه وو دی
2: ته تلاوت کول غواړي
0: جی ها او تلاوت کول غواړي
2: حاضر مشه چې کایم
1: تلاوت نو توکو کنه جی
2: سید اوکی وای نو مخ پلو خای ول
0: نو خپل سری جی نو نه ير شو
1: امیر عمر
0: امیر عمر
2: سید تلاوت وکي
0: حاجی تلاوت وکي
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العظيم
2: جزاك الله ما شاء الله دا ومن سر امير عمر دا كويس بانين ثانك يو سو ماتش
0: دير امير بانين
2: چلو بدو سلام لگی
0: خازا
2: سزه کال من پری وته مننه لای دنی بس موږ سره تلاوت چا وکړو د هغه نام او امیر معاویه داسې چل به کوي چې د تلفظ اسپیشلي خیال ساتي ښه په داسې نمبر کې دی موږ سره واغست 7 مارکس ولی واغست هغه د خپل کریډټ دی او دا مې ول زیاتې ورکړې ګوري ښه دا سر یاد ساتي زه ګوري هر څه نوټ کوم زبر زیر پیش نو کتا او دې سره قلقله هم تجوید ها غلطي هر غلطي به وسلای کیږي خیال ساتي ګوري ښه او ګوري او دې موږ سره حاضر وکړو ښه نو خوشی دا کوي تاسو موږ سره مشر کوي بھائی دغه بیا موږ سره منندې امیر عمر سیبا تاسو موږ سره د گیجبورې نه خبرونه کړه تاګ وکړو او خپل شانت لوت موږ ته هم وکړو اوئے مسٹر فرسٹ صدا اویا یا میسج با آل ریڈ کے ہاں بالکل یس ہم ٹول با ریڈ کے خواہ خان نکس میسج آف دا شو از تبریز لالا ہاو آر یو ماشاء اللہ تاسو ڈیر کولی خبر کوي آئی ایم ریا جام سم سخت سخت مننا ریا خور کے تاسو تبریز بیتا ہوئی چاہی کولی خبر کی خفیل حال غانشتا وجہ الجمیل پتا ختم خاوینا داسینا اخ هلکه شی پریوتو.